0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це не нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття, а наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значну вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєнні злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний, за версією слідства, намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою: площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах – які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменницького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочиться випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крил». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крил». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту, не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прикисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: В залежності, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку, потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківськ з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай.

Паті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу Дозор. За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це не нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття, а наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

за що триматися мені, коли пил стискає груди, я був на дні, я в однині.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значний вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: По події війни говорить Стратком.
5: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне чотирьом московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
7: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменицького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голутяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочується випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції Крилів. Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки. Для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції Крилів. Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
0: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
5: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
0: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: По-перше, України взагалі немає політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
0: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
7: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
8: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
9: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
10: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
11: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково-Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: і схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають. Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківськ з селом Старий Лисець. Майже 60 мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділів. підрозділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці

села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3 тисячі пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньопереміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів, цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай, хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна Україно-Словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значну і вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний, за версією слідства, намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі, водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою: площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменницького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Приблизно на 12% скорочиться випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крил». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крил». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Метровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що в кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибиття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної

0: Виплати працівникам Калузької центральної районної лікарні за коронавірус на 1,5 мільйона гривень стали причиною кримінального провадження. Калузький міськрайонний суд ухвалив рішення відмовити у зміні запобіжного заходу для колишньої заступниці медичного директора Калузької районної лікарні, відмовившись направити її під домашній арешт. Жінку підозрюють у вчиненні службового підроблення та зловживанні службовим становищем. Це пов'язано з неправомірними нарахуваннями ковідних надбавок в розмірі 300% технічному персоналу медичного закладу. Основні обставини справи. Нарахування надбавок здійснювали технічним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначило відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 60 мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають.

В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став ужгородський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньопереміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

0: На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Якось питала ти,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів, цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай, хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значну і вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Берегівщині. Чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт Кавказ у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах – які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменницького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочується випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крив». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки. Для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крив». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митровкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, а чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салабай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною, тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде. Тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прикисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: В залежності, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині викрили корупційну схему під час закупівлі комп'ютерної техніки для шкіл. На Івано-Франківщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, причетному до організації корупційної схеми під час закупівлі комп'ютерного обладнання для навчальних закладів Косівського району. Основні деталі справи такі. За попередньо визначеними умовами тендеру було створено сприятливі умови для перемоги конкретного підприємця. В результаті торгів переможцем став саме потрібний учасник, що свідчить про маніпуляції з процедурою закупівлі. Через такі дії державі були завдані значні фінансові збитки. Цей випадок свідчить про наявність технічно спланованих махінацій, що призвели до порушення принципів чесної конкуренції та завдали шкоди бюджетним коштам. Тож наразі слідчі дії тривають.

0: медичним працівникам лікарні. Загальна сума збитків, завданих державі за період 3 років, перевищила 1,5 мільйона гривень. Справу супроводжує давній політичний контекст. Тож наразі слідчі дії тривають. Чоловіка визнали винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень. Галицький районний суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області, визнавши його винним у заподіянні дружині легких тілесних ушкоджень, що призвели до короткочасного розладу здоров'я. Чоловіку призначили відповідне покарання у межах чинного законодавства. Таким чином судовий орган визнав факт вчинення правопорушення і застосував міри, що передбачені законодавством України у таких випадках. На Прикарпатті люди 6 годин перекривали дороги через жахливий стан трас. Жителі Загвіздянської громади, розташованої поблизу Івано-Франківська, вийшли на протест через критичний стан дороги, що з'єднує Івано-Франківська з селом Старий Лисець. Майже 6 десятків мешканців громади вирішили привернути увагу до проблеми аварійності шляхів, яка негативно впливає на комфорт і безпеку руху. Тож наразі чекаємо на реакцію влади. У багатоквартирному будинку в Івано-Франківську з'явилася небезпека обвалу. У багатоповерховому житловому будинку в Івано-Франківську зафіксували загрозу руйнування, спричинену пошкодженнями, отриманими в результаті обстрілу збройними формуваннями Росії. Внаслідок ворожих дій було пошкоджено ключові несучі елементи споруди, які відповідають за стабільність і цілісність будівлі. Про таке повідомили в мерії. Тому наразі ситуацію взяли під контроль. А про рішення стосовно відновлення будинку обіцяють повідомити додатково. Випускники з Калуша, які набрали 200 балів на НМТ, отримують від 4 до 16 тисяч гривень. В Калузькій територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення грошових винагород для випускників, які набрали максимальну кількість балів на національному мультипредметному тестуванні. Відтепер учні, що отримали найвищий результат, матимуть змогу отримати винагороду в розмірі від 4 до 16 тисяч гривень. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 19 до 34 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті прикордонники викрили контрабанду сигарет за допомогою безпілотників. На Закарпатті прикордонники припинили спробу незаконного переправлення тютюнових виробів через українсько-румунський кордон з використанням безпілотників. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного оперативного розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з військовими відділу прикордонної служби Тячів за підтримки спецпідрозділу розділу «Дозор». За даними прикордонників, організатором незаконної схеми виявився житель Закарпаття. Його затримали на околиці села Данилово саме під час підготовки до переправлення контрабанди. Під час затримання чоловік намагався втекти, однак після попереджувальних пострілів з пристрою для відстрілу гумових куль він зупинився. На місці події правоохоронці вилучили 3 безпілотники літакового типу, систему їх запуску, 21 акумуляторну батарею, 6 парашутних систем, 6 зарядних пристроїв, запасні пропелери, фотопастку, мобільний телефон та автомобіль Toyota. Також вилучили 3000 пачок сигарет, підготовлених для незаконного переправляння через державний кордон. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, тож наразі слідчі дії тривають. В Ужгороді відкрили нову міні-скульптуру, присвячену Андрію Новаку. В Ужгороді відзначили 160-річчя Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, найстарішого медичного закладу області. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. З нагоди ювілею у внутрішньому дворику лікарні відкрили бронзову міні-скульптуру видатному лікарю Андрію Новаку, який понад півстоліття очолював заклад і зробив вагомий внесок у розвиток медицини на Закарпатті. Автором композиції став Ужгород.

Київський скульптор Роман Мурник. Це вже 83-я міні-скульптура Ужгорода. Урочистості проводили у конференц-залі лікарні, де презентували історію та сучасність медичного закладу, відкрили бібліотеку при музеї історії лікарні та організували виставку творчих робіт працівників. У Сваляві після пожежі у шелтері для внутрішньо переміщених осіб 37 людей переселилися до безпечних місць. У Сваляві триває ліквідація наслідків пожежі, що сталося в одному з місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. На момент загоряння у будівлі перебували 37 людей. На щастя, ніхто не постраждав, однак через пошкодження вогнем і водою приміщення наразі непридатне для проживання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. У першу ніч після інциденту мешканців розмістили в гуртожитку одного з професійно-технічних навчальних закладів міста. Нині всі постраждалі забезпечені альтернативним тимчасовим житлом відповідно до потреб кожної родини. Також їм надають гарячу харчування, медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, забезпечують одягом і засобами гігієни. Начальник області повідомив, що разом з представниками місцевої влади, благодійними організаціями та партнерами вже обговорили відновлення пошкодженого об'єкта та можливість надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим у межах регіональної програми «Турбота». Наразі очікують висновків експертів щодо причин пожежі та оцінки завданих збитків. Водночас вже розпочали підготовку документації для проведення ремонту. Після відновлення будівлі всі родини зможуть повернутися до шелтера. Частину витрат на реконструкцію планують профінансувати з обласного бюджету. Решту – за підтримкою міжнародних партнерів і донорських організацій.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 20 до 37 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерське підприємство на Прикарпатті змушене сплатити більше 5 мільйонів гривень за незаконне використання земель ліцею. На Прикарпатті агропідприємство зобов'язане сплатити майже 6 мільйонів гривень, а саме 5 мільйонів 900 тисяч за незаконне користування земельними ділянками навчального закладу. Напередодні господарський суд Івано-Франківської області задовольнив позов Калузької окружної прокуратури, зобов'язавши фермерське господарство сплатити ці гроші на користь Міністерства освіти і науки України. Ця сума представляє оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів, цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай, хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калузька окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калузька міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття. Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Ремети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Івано-Франківщина розвиває міжнародне економічне співробітництво зі Словацькою Республікою. У місті Івано-Франківськ відбулася масштабна україно-словацька бізнес-місія, що стала важливою платформою для посилення економічного співробітництва між Прикарпаттям та Словацькою Республікою. У заході взяли участь представники престижних установ та організацій, а саме Офіс віце-прем'єра міністра Словацької Республіки, Словацьке агентство з розвитку інвестицій та торгівлі, інвестиційний офіс України, представники провідних словацьких компаній. Мета бізнес-місії – місія спрямована на розвиток взаємного економічного партнерства, активізацію торговельно-інвестиційної співпраці та обговорення спільних проєктів, що можуть сприяти стійкому розвитку обох регіонів. У Калуші збільшили тариф на проїзд у міських автобусах. У місті Калуш Івано-Франківської області відбулося підвищення вартості проїзду у міських автобусах. Ціна квитка зросла з 15 до 25 гривень. Новий тариф почне діяти з 6 липня. Причини ухвалення такого рішення пов'язані зі змінами у вартості експлуатації пасажирського транспорту, а також необхідністю забезпечити належний рівень обслуговування. Мешканці Калуша активно обговорюють нововведення, адже для багатьох це має значне вплив на їхні щоденні витрати. Водночас влада міста наголошує на потребі підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, зважаючи на сучасні реалії. Відомо виконавця ремонту привокзальної площі у Івано-Франківську, а також вартість робіт. Напередодні в Івано-Франківську оголосили тендер на проведення поточних робіт на привокзальній площі. У межах робіт передбачають влаштувати пониження тротуарів та встановити попереджувальні тактильні елементи для поліпшення безпеки і доступності громадського простору. З місцевого бюджету на ці заходи виділили понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Мета виділення коштів – забезпечити якісний і своєчасний ремонт, який відповідатиме сучасним стандартам міської інфраструктури. Основні завдання ремонту – облаштування понижених ділянок тротуарів задля полегшення переходу перехожих, зокрема людей з обмеженими можливостями, встановлення тактильних елементів, які служать попереджувальними сигналами для людей з порушеннями зору, підвищення безпеки на пішохідних зонах привокзальної площі. Учасники тендеру вже визначилися і наразі відомо, хто є потенційним переможцем, а також на яку суму планують укласти угоду. Чи вдасться зекономити бюджетні кошти під час проведення ремонту – це питання наразі залишається відкритим. Буковель, Яремча і Франківськ увійшли до числа найпопулярніших туристичних напрямків в Україні. Івано-Франківська область продовжує посилювати свої позиції як один із найпопулярніших туристичних регіонів в Україні. За результатами перших місяців цього року до числа лідерів туристичної галузі країни увійшли Поляницька громада, Яремче та місто Івано-Франківськ. Особливу увагу заслуговує Поляницька громада, де розташований знаменитий курорт Буковель, який став беззаперечним рекордсменом України за кількістю туристичних ночівель у першому кварталі 2026 року.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині чоловіка підозрюють у вбивстві гостя та спробі приховати тіло. У Берегівському районі поліцейські оперативно розкрили умисне вбивство 62-річного жителя Берегова. За підозрою скоєння злочину затримали 54-річного мешканця села Квасово, в будинку якого напередодні перебував загиблий. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Повідомлення про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції приблизно 6:30. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила попередні обставини трагедії. За даними слідства, ввечері 62-річний житель Берегова прийшов у гості до свого знайомого у селі Квасово. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході конфлікту господар будинку завдав гостю кількох ножових поранень у спину. Від отриманих травм потерпілий помер. Після скоєного підозрюваний за версією слідства намагався приховати злочин, загорнув тіло загиблого у килим і спробував винести його з будинку, однак не зміг реалізувати свій задум. Правоохоронці вилучили на місці події речові докази та затримали 54-річного чоловіка. За процесуального керівництва прокуратури йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. У справі тривають слідчі дії та призначено необхідні експертизи. В Ужгороді через буревій дерево перекрило рух на Слов'янській набережній. В Ужгороді негода спричинила перші наслідки. На Слов'янській набережній повалене дерево заблокувало рух транспорту. Про таке повідомив журналіст Віталій Глагола. Потужний дощ і шквальний вітер, які накрили місто, повалили дерево на Слов'янській набережній. Воно впало на проїжджу частину, повністю перекривши одну зі смуг руху та ускладнивши проїзд однією з основних транспортних артерій Ужгорода. Наразі рух на цій ділянці обмежений, для водіїв організували об'їзд. На місце події очікують прибуття комунальних служб, які мають прибрати дерево та відновити безперешкодний проїзд. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту, бути уважними на дорогах та за можливості користуватися альтернативними шляхами. В Ужгороді пояснили причину неприємного запаху водопровідної води. Передмістя Ужгорода та жителі міста останніми днями повідомляють про неприємний запах води з кранів. На підприємстві запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем лабораторії. Про таке повідомили на сайті підприємства «Водоканал». За результатами досліджень, питна вода після очищення відповідає вимогам державних санітарних норм за всіма показниками, окрім запаху. Фахівці пояснюють, що причиною змін стало погіршення якості води у джерелі водопостачання, дериваційному каналі та річці Уж. Через тривалу спеку і відсутність опадів рівень води в річці значно знизився, що уповільнило її течію. Висока температура та слабкий протік сприяли інтенсивному розмноженню водоростей і бактерій, які змінюють колір та запах води. Для забезпечення належної якості питної води комунальники проводять профілактичне промивання водопровідних мереж, коригують дозування реагентів у межах чинних санітарних норм, а також збільшили частоту промивання фільтрів і очисних споруд. У Мукачеві мобільна бригада щопонеділка надаватиме допомогу постраждалим від насильства. У Мукачеві мобільна бригада розпочала співпрацю з Центром життєстійкості, щоб розширити допомогу людям, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відтепер щопонеділка фахівці мобільної бригади прийматимуть відвідувачів у Центрі життєстійкості за адресою площа Кирила і Мефодія, 30. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: По події війни говорить Стратком.
6: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод, задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
6: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
5: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті викрили схему привласнення коштів освітньої субвенції на закупівлі обладнання для шкіл, розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: Вони діє у змові з головою тендерного комітету одного з відділів освіти Косівського району та приватним підприємцем. Вони мали на меті забезпечити перемогу у тендері наперед визначеному учаснику, а відтак отримати бюджетні кошти через реалізацію товару із завищеною вартістю. Поліцейські встановили, що фігурант не був випадковим учасником оборудки. Він готував технічні вимоги до закупівлі, передавав проєкти документів для проведення тендеру, погоджував перелік обладнання та надсилав проєкти майбутнього договору ще до офіційного визначення переможця. Такими діями він фактично забезпечив проведення закупівлі за заздалегідь узгодженим сценарієм. Після оплати товару слідчі призначили експертизи. Їхні висновки підтвердили, що частину обладнання придбали за суттєво завищеними цінами. Збитки понад 237 тисяч гривень. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують досудове розслідування, встановлюють всі обставини кримінального правопорушення та роль інших учасників, причетних до реалізації схеми.
1: На Івано-Франківщині до 9 років позбавлення волі засудили депутата Загвіздянської сільської ради за шахрайство і привласнення бюджетних грошей. Він незаконно нарахував собі, своїм сестрі та братові понад 2,6 мільйона гривень з бюджетів Стебницької гімназії, Лисецького та Загвіздянського ліцеїв. Про це йдеться у вироку Тисменницького районного суду. У Франківську зменшили кількість комунальних автобусів та тролейбусів на маршрутах, розповів директор «Електроавтотранс» Віталій Голотяк.
3: Ну, приблизно на 12% скорочиться випуск тролейбусів і на 15% випуск автобусів. Разом це вже буде плюс приблизно 22% випуск тролейбусів менше і 25% випуск автобусів менше. Двійка, вісімка об'єднані зараз в один маршрут. Двійка буде продовжена до Північного бульвару. Вісімка буде знята. Чому двійка продовжена до Північного бульвару? Тому що вісімка фактично повністю дублювала двійку до вокзалу і далі їхала до автостанції «Крил». Оскільки вісімка не був дуже популярний маршрут, ми аналізували пасажиропотоки. Для того, щоб люди могли пересісти на кроці на тролейбус номер 9 або на Північному бульварі на тролейбус номер 5 і доїхати до автостанції «Крил». Кондиціонування салону є приблизно в 40% автобусів і 50% тролейбусів. Ми не випускаємо тролейбус чи автобус з кондиціонером чи без. Ми випускаємо той, який наявний, який доступний на момент, коли треба виїхати на лінію. Наявність або відсутність кондиціонера не є умовою випуску тролейбусу чи автобусу на лінію. Це додаткова опція і ніякими правилами не передбачено, що обов'язково має бути кондиціонер. Звичайно, що стараємося випускати ті, де є кондиціонери і де вони працюють.
1: Прикарпатцям нагадали правила газової безпеки, розповів старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії «Газмережі» Андрій Воловецький.
4: Якщо плануєте будівництво або інші земельні роботи, спершу радимо з'ясувати, чи дана ділянка знаходиться або розташована в охоронних зонах газових мереж. Для цього ви можете звернутися в представництво Івано-Франківської філії ТОВ «Газмережі України». Це потрібно перш за все для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ви можете пошкодити газопровід, що призведе до витоку газу та навіть пожежі. Саме тому охоронна зона газових мереж не дозволяється складування сипучих та будівельних матеріалів, садити дерева, використовувати дані ділянки для стоянок транспорту. Не залишати газові плити без нагляду, не сушити непогорючі речовини над газовими приладами, не залишати без нагляду газову плиту, що працює, не розміщувати біля газової плити речі і речовини, що можуть легко займатися, не використовувати несправні газові прилади. При наявності запаху газу перекрити вентилі на газових приладах, відчинити вікна та двері, ні в якому разі не використовувати сірники, запальницькі та інші джерела відкритого вогню.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві 6 липня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 34-річним Василем Митрувкою. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Чин прощання та поховання з полеглим відбудеться о 12-й годині у кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Солдат був військовослужбовцем 156-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. І про надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку у країнах Європи поговоримо далі. Чимало країн ЄС дискутують на тему, чи продовжувати цей дозвіл, чи ні. Подробиці знає Мар'яна Панчак.
5: Єврокомісія пропонує у майбутньому не надавати тимчасовий захист чоловікам з України призовного віку, якщо вони не мають дозволу від української влади на виїзд з країни через військові обов'язки. У данському уряді вже заявили, що чоловіки, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в країні. Натомість прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що Будапешт разом із ще кількома державами ЄС уже заблокував цю ініціативу на профільному засіданні в Люксембурзі. Журналісти видання РБК «Україна» запитали комісара Ради Європи, чи може ЄС на законному рівні відмовляти в захисті українським чоловікам. Що він відповів, знає наша Ольга Салавай.
6: Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті заявив, що будь-яке розрізнення між людьми не має бути дискримінацією, а виключення чоловіків певної вікової групи з-під захисту стосується одразу двох ознак – статі та віку, що викликає питання рівності. Тож потрібне дуже переконливе обґрунтування, і ним може бути якраз призов і військова служба в країні, яка воює. Але навіть тут держави мають дотримуватися міжнародного права, яке передбачає винятки з примусової військової служби. Наприклад, релігійні переконання. Свідки Єгови можуть відмовлятися від військової служби з релігійних причин. І міжнародне право визнає таку підставу легітимною. А загальна заборона, яка автоматично виключає усіх чоловіків певного віку без розгляду, була б дуже проблемною. Тому потрібно розглядати кожен випадок індивідуально.
5: Водночас речник Єврокомісії Маркус Ламмерт заявив, що вони консультувалися з Україною щодо такого рішення. Чи проводить наша держава певну політику щодо повернення українців призовного віку додому, розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
7: По-перше, Україна взагалі нема політики повернення. Це дуже складне питання, тому що у кожної держави є свої інтереси. Є держави, які просто мають потужну соціальну політику, тому вони можуть на якісь речі так чи інакше реагувати. А є ті, які шукають можливості для отримання трудових ресурсів. А є ще одна причина. Ніхто в 22-му році навесні не уявляв собі, що війна триватиме настільки довго. Це буде достатньо ще довга дискусія, і вона буде тривати далі. Треба розуміти, що з огляду на права і свободи в Європейському Союзі таких якихось простих рішень на цю тему не буде, тому що суперечить політиці Європейського Союзу як такої. Якщо у нас хтось хоче, щоб всіх під один гребінець зачесали і сказали, що ми будемо там всіх вас вистроїмо, то цього не буде.
5: Ми вирішили дізнатися думку українців, чи варто обмежувати права чоловіків. Відповідь зараз почуємо.
8: З одної сторони так, це правильно, з другої ні. На мою думку, ніби що до 25 ще треба прихисток все-таки, бо може людина вчитися, наприклад.
9: Правильно, хай їдуть сюди захищати свою державу. Спілкуюся з хлопцями і ситуація реально критична, нема кому заміняти їх.
10: Я думаю, що більше негативно, ніж позитивно. Бо, на мою думку, Європа хоче прикривати життями наших чоловіків, і це неправильно.
11: Перше, повертатися в Україну потрібно, але враховуючи імміграційний наплив з інших країн, не тільки України, але з країн Африки, Близького Сходу, певно, зосереджуватися тільки на українських чоловіках, це просто неправильно. Війна в Сирії закінчилась давно, можна відправити багато сирійців.
12: Залежно, як вони туди попали, в який час. Дехто там знаходиться вже по 20 років, по 30 років і так далі. Тобто тут по-різному відношення йде. Нікуди не дінешся, а з другого боку потім відновлювати Україну в Сирію не треба буде комусь.
1: У селищі Вишково Хуйського району 51-річний чоловік загинув внаслідок падіння з дерева. На момент прибуття медиків він уже був без ознак життя. Про це повідомили на фейсбук-сторінці 103 Закарпаття. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
13: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Мешканці будинку постраждалого від російської атаки провели зустріч з мером. Мешканці будинку на вулиці Коновальця в Івано-Франківську досі очікують на проведення відновлювального ремонту, який став необхідним після російського авіаудару. Ця ситуація залишається актуальною, незважаючи на численні звернення та очікування локальних жителів. Нещодавно відбулася зустріч з міським головою Русланом Марцінківим, під час якої обговорили наступні ключові моменти. Стан будинку після пошкоджень, спричинених вибухом, та необхідність проведення масштабного ремонту інфраструктури. Заходи, що вже вживають для прискорення відновлювальних робіт, зокрема з боку влади. Проблеми, які виникають у процесі організації ремонтних робіт, зокрема питання фінансування та логістики. Перспективи забезпечення мешканців тимчасовим житлом та гарантії безпеки на період відновлення будівлі. План подальших кроків з залученням громадськості та фахівців для координованої роботи. Жителі сподіваються, що профільні служби і міська влада зможуть оперативно вирішити питання ремонту, надаючи якісну підтримку постраждалим. Наразі важливо контролювати перебіг робіт і забезпечити максимальну прозорість у процесі відновлення будинку на вулиці Коновальця, аби мешканці змогли якнайшвидше повернутися до нормального життя. Фермерські

Оплату, яку агропідприємство не внесло за користування земельними ділянками Войнилівського професійного ліцею. Встановили, що в 2023 році державний навчальний заклад уклав з місцевим агровиробником угоду, нібито спрямовану на співпрацю у підготовці робітничих кадрів. Однак ця угода виявилася удаваною і фактично слугувала прикриттям для оренди землі. Через це в 2024 році Західний апеляційний господарський суд визнав цю угоду недійсною. Незважаючи на це, навчальний заклад та фермерське господарство уклали ще 5 договорів. Цього разу про спільну діяльність. На основі цих угод в 2024 році агропідприємство обробило понад 118 гектарів земель ліцею, засіяло їх соєю, доглядало за ними та зібрало врожай. Хоча законних підстав для оренди ділянок немало. У 2025 році Калуська окружна прокуратура знову звернулася до суду, який визнав недійсними всі нові договори. Крім того, прокурори подали позов про стягнення доходів, отриманих фермерським господарством від незаконного використання цих земель. Під час судового розгляду довели, що агропідприємство не мало правових підстав для користування земельними ділянками. Тому суд ухвалив всі доводи прокуратури і задовольнив позовні вимоги повністю. Тож гроші мають перерахувати до бюджету на користь Міністерства освіти і науки України. А це, нагадаю, майже 6 мільйонів гривень. 1,4 мільйони гривень підтримки Калуська міська рада надала допомогу захисникам та уразливим групам населення. Під час засідання виконавчого комітету міської ради, що в Калуші, було ухвалено рішення про виділення понад 1 мільйона 380 тисяч гривень матеріальної допомоги для жителів громади. Ці гроші спрямовані на підтримку захисників, а також вразливих категорій населення. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У селі Барвінок ліквідували чергове займання на сміттєзвалищі. У селі Барвінок Ужгородського району 30 червня сталася пожежа на сміттєзвалищі. Вогонь ліквідували на площі 50 квадратних метрів. Про таке повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією відомства, повідомлення про загоряння на сміттєзвалищі надійшло о 6:58. О 10:13 пожежу вдалося локалізувати, а о 13:16 повністю ліквідувати. Внаслідок займання згоріло 50 квадратних метрів сміття, а наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. У зв'язку зі спекою рятувальники просять жителів бути обережними з відкритим вогнем. Також у відомстві закликають балансоутримувачів полігонів посилити контроль за пожежною безпекою, обмежити доступ на територію для сторонніх осіб та регулярно пересипати шари сміття ґрунтом або піском. Після загибелі двох дітей на Закарпатті рятувальники посилили рейди біля водойм. Літня спека збільшує кількість відпочивальників біля водойм, однак купання у гірських річках Закарпаття може бути смертельно небезпечним через сильну течію, холодну воду та непередбачувальний рельєф дна. Про таке повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Лише у червні на водоймах області сталися дві трагедії, внаслідок яких загинули неповнолітні. У селі Гетиня на річці Тиса потонув 10-річний хлопчик, а в селі Нижні Рамети на річці Боржава загинув 16-річний підліток. Після цих випадків рятувальники спільно з поліцейськими та представниками місцевої влади провели профілактичний рейд у Виноградові. На диких пляжах встановили попереджувальні знаки та поспілкувалися з відпочивальниками. Фахівці наголосили, що необлаштовані місця для купання є особливо небезпечними через необстежене дно, сміття, сильну течію та приховані ями. Батьків закликають не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм купатися у неперевірених водоймах. У Рахові напрацьовують механізми протидії джипінгу на заповідних територіях. У Рахівській районній військовій адміністрації відбулася координаційна нарада, присвячена протидії незаконному джипінгу та збереженню природних територій Карпат. Захід ініціював туристично-інформаційний центр Рахівського району. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. До обговорення долучилися представники Державної екологічної інспекції в Закарпатській області, структурних підрозділів Закарпатської ОВА, Карпатського біосферного заповідника, Національної поліції, Державної прикордонної служби, лісового господарства, а також представники місцевого бізнесу. Учасники наради наголосили на необхідності несанкціонованого джипінгу поза дорогами загального користування, адже така діяльність завдає шкоди природним комплексам, руйнує ґрунтовий покрив і негативно впливає на екосистеми Карпат. Серед запропонованих заходів – встановлення додаткових інформаційних знаків і вказівників на в'їздах до заборонених територій, проведення регулярних рейдів правоохоронців у місцях систематичних порушень, посилення співпраці з територіальними громадами та підприємцями, а також створення спеціально облаштованих майданчиків для джипінгу, де прихильники такого виду відпочинку зможуть займатися ним без шкоди для довкілля. У районній військовій адміністрації нагадали, що на територіях природно-заповідного фонду використання мотоциклів, квадроциклів та інших моторизованих транспортних засобів заборонене законодавством. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюк Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюк Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюк Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш». Якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу, буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримують практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не

0: 15-й всеукраїнський турнір з вільної та жіночої боротьби U17, розповів президент Івано-Франківської федерації спортивної боротьби Едуард Прощук.
1: На цьому турнірі є взаємодія різних поколінь борцівських, їм присвячений ветеранам боротьби Прикарпаття. І для них це велике свято, це люди зустрічаються, які пройшли цей шлях спортивний, борцівський, разом працювали в спортивних залах, разом навчалися в університетах, разом крокували по житті і зараз передають свій досвід молодим спортсменам. І в цьому основна, скажімо так, ідея цього турніру, враховуючи, скільки років ми вже його проводимо, ця ідея живе і сподіваюся, що буде багато років жити.
0: Через високі температури на Прикарпатті довелося змінити підхід до ремонту автошляхів, розповів 402-му каналу виконувач обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Любомир Семанів.
2: Ми бачимо на сьогоднішній день, що температура повітря перевищує плюс 28 градусів Цельсія, тому роботи з влаштування локальними картами ми дещо призупинили, тому що воно дуже важко людям працювати на дорозі. І зараз в основному виконується роботи щодо влаштування ремонту дорожнього покриття струменевим методом та картами, невеликими картами. Сьогодні іменно тривають роботи на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль, іменно на другому кілометрі, на дорозі Т-09-02 Криховичі-Дзвиняч, на дорозі Р-20 Снятин-Тязів. З настанням спеки ми практично вже четвертий день. Сьогодні використовуємо спеціальну техніку, водовозки називається вона, яка зволожує асфальтобетонне покриття і тим самим понижує температуру асфальтобетонного покриття і убезпечує руйнування асфальтобетонного покриття на дорозі.
0: В Івано-Франківську продовжують безоплатно вакцинувати домашніх тварин від сказу. 2-3 липня на вулиці Івана Павла II, 2-5 липня на перехресті вулиці Гната Хоткевича та Молодіжної.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан».

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Гусульская

0: де я ріс. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Ввечері 1 липня Закарпаття накрила негода, про яку напередодні попереджали синоптики. В різних районах області прийшли грози місцями зі зливами, градом і шквальним вітром. В Ужгороді на Слов'янській набережній через сильні пориви вітру велике дерево впало на приїжджу частину, повністю заблокувавши рух транспорту. Для водіїв оперативно організували об'їзд та комунальні служби прибрали повалене дерево та відновили проїзд. У Мукачеві наслідки негоди зафіксували на вулиці Свято-Михайлівській, де сильний вітер пошкодив будівлю. Інформації про постраждалих наразі не було. У Хусті проведуть реконструкцію централізованого водопостачання. Місцева влада Хуста зараз працює над виготовленням документації. Вже наприкінці липня, на початку серпня повинні стартувати будівельні роботи. Проєкт масштабний, він передбачає реконструкцію і будівництво мереж водопостачання протяжністю понад 15,5 кілометрів. Його орієнтовна вартість – понад 920 мільйонів гривень. Цьому році очікують фінансування з державного бюджету в розмірі 150 мільйонів. Кошти для реалізації проєкту спрямовуватиме також і територіальна громада. Крім того, працюють із міжнародними партнерами та організаціями, щоб залучити додаткові фінансові ресурси для створення сучасної мережі водопостачання та водовідведення у центральній частині Закарпаття. Майже 3,5 тисячі відвідувачів оздоровилися на міських басейнах у червні в Мукачеві. Майже половина відвідувачів скористалися безплатним оздоровленням. Це пенсіонери, ветерани, вихованці ДЮСШ та маленькі діти, розповів директор Мукачевської ДЮСШ Сергій Кучинка.
2: Ми вже з 1 червня відкрили наш басейн. Графік у нас стали, як і на протязі того року. Це з 8 годин ранку до 8 годин вечора. Спочатку наповненість було не дуже, відповідно від погоди була погана погода, але зараз вже погода більш-менш стабілізувалося, і відвідування в нас зросло. Наші діти оздоровлюються, це вже теж більше 300 дітей наші пройшли оздоровлення. Ми організували, були на початку червня оздоровчі табори. Ну, у нас це називається як навчальні збори, оздоровчі, це по-спортивному. І наші дітки відділення художньої гімнастики оздоровилось, відділення легкоатлетики. Зараз на даний час, побачите, дітки навіть читають книжки, теж оздоровлюються. Відділення греко-римської боротьби теж проходить в наше оздоровлення.
1: А ось що розповіли і самі відвідувачі.
3: Мені подобається, що тут є як і звичайний басейн, так і термальний басейн. Що це також таке оздоровче, можна так сказати. Ціни, я б сказала, доступні, тому що є набагато дорожче. І це дуже класно, тому що можуть прийти і пенсіонери, можуть собі це дозволити. Для дітей взагалі хороша ціна, я вважаю. Тому можна сюди приходити. Термальний басейн дуже, я вважаю, просто класно, тому що ти насичуєшся і мінералами. Тобто це дуже корисно для здоров'я. Тому я з думкою про здоров'я саме тому сюди й прийшла.
4: Сьогодні прийшов із дружиною, із двома дітками, із окресницею. Самі ми з Мукачева прийшли відпочити, нам тут все дуже подобається. Ціна доступна, приємна. Все класно.
5: Внуки в мене тернопільчани. Приїхали з Тернополя, от ми ходимо другий день. Вони до бабусі приїжджають кожного року. Їм тут подобається. Правда, батько була, але воно більше до європейського, воно дуже гарно і я щаслива.
6: Дуже подобається цей басейн.
5: Загорають, відпочивають.
7: У мене редиколіт. Я пробую на тих водах вилічити свій редиколіт. Є на чому полежати, можна віддихнути. Так що можна поправити здоров'я, якщо забажаєш.
8: Мені тут подобається, в принципі. Я тут в більшості плаваю, займаюся вправами.
9: Мені дуже подобається сюди ходити, тому що тут чиста вода, небагато людей.
1: На Закарпатті 29 червня встановили низку нових температурних рекордів. Найвищу температуру зареєстрували у Берегові – плюс 39,5 градусів, що перевищило попередній абсолютний рекорд – плюс 38,6 градуса у 2012 році. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо

0: контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Яверник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
2: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Тераса під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
2: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3000 гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6000 гривень, а на Львівщині 5000. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
4: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
3: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
5: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
6: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
7: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
8: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
9: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Денне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу – з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту, і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими, для того, щоб віднайти ці контрольні точки.

0: краї, літні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків зірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Бом на довгострокову оранжевий
1: сплеск інтересу аналітика Тренда Демонатові.
2: Подак заступник міністра освіти і науки України.
3: Це підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні – і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
2: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною, і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
4: Попробуй ту дитину витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона швидко вчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
5: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
6: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто де працювати?
7: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
8: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
0: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Дебюсі.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний способ розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною, чаєм кратом, що швидко викликає

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх закінчили школу з знаковими результатами, тобто ви досягли успіху навчання. Це буде знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інші цілі. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед досягненням. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, якби напоїв і
9: продукти
8: харчування. І, тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: По події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
1: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
0: Охочих чекати матимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
2: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
0: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
3: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хотів щиро привітати закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, закінчену школу. Ой, серед всіх тут присутніх закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалися дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, но я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вживати.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і продукти харчування. І, тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми вклали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт підтермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Нове

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву.
2: Кому сам питні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати

0: документи українці можуть трьома зручними способами: особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
2: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, з таборів, гет і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гет та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це на так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися будуть на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, як завжди, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок у банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному везенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: 不相信。
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівникам підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву у довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: виході і війни, говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була організаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни, забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами СНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно в онлайн-форматі, долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: по події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Як вирити, я не вірю в любов.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
2: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
4: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
2: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту. Справжній у Карпатах, розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
5: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту. І як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
2: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
6: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюк Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
3: Яскраво, комфортно та вигідно.
4: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
2: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3000 гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6000 гривень, а на Львівщині 5000. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Facebook-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
3: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші. Чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві? Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
4: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
3: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
5: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона ще провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
6: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
7: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище, вище, вище. Куди ми стоїмо вищою, а хто де працювати?
8: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франка, там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
9: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інсценізації шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 нанесені тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає зливикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено під дозор. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусуль

0: пива, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гуцульське радіо.

Боїслав назовем його батька Кмен! Боїслав назовем його батька Кмен!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перш я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашому житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковими результатами, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я вважаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступним поколінням українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що то було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: У друге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття». Цьогоріч триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти
8: харчування. І тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у моделі, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців в пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні зв'язки, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасників боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Так, військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в серці наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і виставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють у організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

землю, ви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

0: серця.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях. Не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульская.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше 500 000 гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

for the women.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку, на Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці з'ясовують причини аварії на виході з Івано-Франківської територіальної громади. Поліцейські наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на виїзді з Івано-Франківської територіальної громади. Подія сталася 2 липня після обіду на Калиському шосе, де зіткнулися два транспортних засоби. Інформацію про ДТП надали до правоохоронних органів, після чого на місце події негайно виїхали працівники поліції. І наразі завдання правоохоронців полягає в проведенні ретельного огляду місця пригоди, опитуванні свідків та учасників інциденту, зборі доказів для встановлення причин та умов ДТП, оформленні відповідної документації, забезпечення безпеки руху на ділянці дороги, де сталася аварія. До теперішнього часу триває з'ясування всіх деталей. Водночас наголошується, що надійність отриманих даних та їх детальний аналіз допоможуть відновити хід подій, що призвели до зіткнення транспортних засобів. Інцидент перебуває під контролем правоохоронних органів Івано-Франківська, вони докладають максимум зусиль для забезпечення об'єктивності розслідування та виконання всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства. Ще 50 ветеранів та сімей загиблих захисників Прикарпаття отримали сертифікати на житло. Сучасний будинок з надійною металочерепицею. На Івано-Франківщині відбулася урочиста подія. Ще 50 ветеранам та сім'ям загиблих захисників України вручили сертифікати на придбання житла. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Цей захід мав на меті надати підтримку військовим та їхнім рідним, які зазнали втрат під час захисту країни. Забезпечити належні умови проживання шляхом отримання житлової нерухомості, підкреслити важливість соціальної допомоги і державного піклування про учасників бойових дій та їхні сім'ї. Отримання сертифікатів є підтвердженням системної роботи регіональної влади у сфері соціального забезпечення учасників війни та їхніх близьких. Завдяки цьому заходу значна кількість людей отримує можливість підвищити якість свого життя і отримати довгоочікуваний комфортний дім. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами СНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

попробуй.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Хусті планують реконструювати систему водопостачання за понад 920 мільйонів гривень. У Хуській територіальній громаді триває підготовка до реалізації масштабного проєкту реконструкції централізованого водопостачання. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Питання обговорили під час наради під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій України Олексія Рябикіна. Проєкт входить до переліку пріоритетних ініціатив, які цього року планують фінансувати з державного бюджету. Наразі місцева влада працює над підготовкою необхідної документації. Початок будівельних робіт запланували на кінець липня, початок серпня. Проєкт передбачає реконструкцію та будівництво понад 15,5 кілометрів мереж водопостачання. Його орієнтовна вартість становить 920 мільйонів гривень. У 2026 році на реалізацію проєкту очікують 150 мільйонів гривень з державного бюджету. Фінансування також забезпечуватиме Хуська територіальна громада, а для залучення додаткових коштів триває співпраця з міжнародними партнерами. За словами Мирослава Білецького, реалізація проєкту дозволить покращити водопостачання для тисяч жителів громади та посилить стійкість центральної частини Закарпаття. Закарпатська митниця обговорила з бізнесом актуальні питання митного оформлення. У Закарпатській митниці відбулася робоча зустріч з підприємцями області, представниками громадської ради при Держмитслужбі та Асоціації митних брокерів України. До заходу, який проходив переважно в онлайн-форматі, долучилося понад 30 учасників. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Під час наради керівництво митниці та начальники профільних підрозділів обговорили актуальні питання авторизації митних режимів, застосування митного законодавства, контролю за визначенням митної вартості товарів, а також використання системи NCTS. Особливу увагу приділили порядку отримання митних режимів за заявами або митними деклараціями, правилам подання документів, проходженню оцінки відповідності та поданню звітів про завершення митного режиму. Представники бізнесу також отримали роз'яснення щодо перевірок митної вартості товарів і переваг використання програми, що допомагає пришвидшити митне оформлення та уникнути помилок. Підсумовуючи зустріч, заступник начальника Закарпатської митниці Василь Татош наголосив, що відкритий діалог з бізнесом сприяє оперативному вирішенню проблемних питань, а прозорі і зрозумілі правила роботи є запорукою ефективної співпраці та дотримання митного законодавства. У Мукачеві посадовців навчали протидіяти кібератакам. У Мукачевській міській раді провели тренінг «Кібергігієна, правила безпеки та алгоритми реагування на кіберінциденти і кібератаки для працівників виконавчих органів». Про це повідомили в Мукачевській міській раді. Навчання відбулося за участі фахівців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та управління Держспецзв'язку в Закарпатській області. Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той ми знає, що

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовця лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 – зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 – службове підроблення Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливе.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. в Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітики зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас їх вище. Куди ми стоїмо вищою? А хто ти працювати?
10: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
12: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за два дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньопереміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і 2 наукових ліцеї. Це природно-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. 2 ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону, може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічалися навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесені тілесних пошкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний опір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливає на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасні способи розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці

0: міста зіштовхнувся з відносно новою небезпечною речовиною, чаєм кратом, що швидко викликає зникання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
3: Перше, я хотів щиро привітати з закінченням цього, знаєте, першого важливого етапу вашого життя, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх, які закінчили школу з знаковими результатами, тобто ви досягли успіху навчання. Це знадобиться в майбутньому для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цілі нації, які будуть виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
4: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність «Право» до Львівського національного університету імені Івана Франка.
5: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
6: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
7: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію. Планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вжити.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття цьогоріч». Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
8: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі в конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
9: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертається багато виробників крафтових виробів, напоїв і
10: продукти харчування.
9: Тому Тому ну, ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, ну, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Ну, можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру, да, в минулому конкурсі. Або це може бути, ну, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась, там, не знаю, там паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від 1 до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів-вступників, розповів 402-му каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву до вільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім повинні вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал і ставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
5: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. Won't wait for anybody.
1: Він бере впадуть у море звідусіль. Завить нам вітер.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Роботи тривали понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу – з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та частина 1 статті 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжні у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки, учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Яверник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, які ми треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, літні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксувала на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою? А тут де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках. Там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Ветеранів, членів їхніх сімей та переселенців запрошують долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї, розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
2: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
1: Охочих чекати матимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
3: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
1: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
4: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний спосіб розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини.

0: Новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали ЛМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярів продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію в розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
2: Перше, я хочу вас щиро привітати з закінченням цього знаєте, першого важливого етапу вашому житті, ви закінчили школу. Ой, серед всіх тут присутніх ви закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це вам не знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інших цілей. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнення. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
0: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей, саме учнів. Ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
3: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа. Виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал. Треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
4: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я вчився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результат, але я навіть не знав, що було 200 балів.
5: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
6: Я з 10-ї школи. Склала НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
0: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
7: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
0: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
8: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
9: продукти харчування.
8: Тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути паперова продукція.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: просторі, хай захваті блимають в космосі всі НЛО.
1: Шануймось, про це наш історій, а вовні напишено, що нас тут.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 000 доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 000 доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена, законом люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронних кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
4: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми обрали дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників, середній бал яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт потермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
3: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
5: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів для того, щоб подальшому можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
3: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи – 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, з таборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового отримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім повинні вже своїм працівникам. Цінах так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично їм так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через наш веб-портал, завжди засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспорт, свій код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші випадки. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях сардували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 23-му році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які доклали усіх зусиль для стримування вогню та запобігання його поширенню на найбільшій площі. Основні деталі пожежі. Площа займання охопила велику територію лісової підстилки, що ускладнило проведення гасіння. Робота тривала понад 11 годин. Ліквідація пожежі здійснювалася у складних метеоумовах, що вимагало координації між різними підрозділами ДСНС та місцевою владою. Вогонь загрожував не лише лісовій підстилці, а й прилеглим населеним пунктам, що обумовило першочергові заходи з евакуації та забезпечення безпеки мешканців. Рятувальники нагадали основні правила безпеки у лісі. Не розпалюйте багаття у заборонених місцях, не залишайте недопалки та сірники без нагляду. При перших ознаках пожежі негайно повідомляйте рятувальників. ДСНС нагадали про важливість дотримання заходів пожежної безпеки, особливо у періоди посушливої погоди, щоб уникнути подібних надзвичайних ситуацій у майбутньому. Нагадаю, наслідки пожежі включають руйнування екосистеми лісової підстилки, що впливає на флору і фауну регіону. Можливе забруднення повітря через дим і токсичні випари, соціально-економічні наслідки для місцевих жителів та землевласників. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання пожежної безпеки під час жнивної кампанії. Рятувальники звертають увагу громадськості на необхідності суворого дотримання норм пожежної безпеки під час жнив. У період збору врожаю різко підвищується ризик виникнення пожеж на сільськогосподарських полях, у місцях зберігання зерна, а також у близьких до них територіях. Основні рекомендації для безпеки під час жнив – забезпечити надійне технічне обслуговування та справність сільськогосподарської техніки, уникаючи перегрівів та іскр. Чітко дотримуватися правил пожежної безпеки при роботі біля полів і в складських приміщеннях. Не допускати куріння та використання відкритого вогню в районах проведення збирання врожаю та поблизу зерносховищ. Проводити своєчасне прибирання поживних решток для зменшення займистого матеріалу. Організовувати готовність засобів пожежогасіння та оперативну взаємодію з місцевими підрозділами ДСНС. Підвищена увага до цих заходів сприятиме зниженню ризику виникнення пожеж. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За напад на літню жінку та грабіж у селі Іза двоє хустян отримали по 7 років тюрми. На Закарпатті суд виніс вирок двом жителям Хуста, яких визнали винними у грабежі, поєднаному із насильством, вчиненому в умовах воєнного стану. За зібраними слідчими Хуського районного управління поліції доказами, кожному з обвинувачених призначили по 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Злочин стався 16 грудня минулого року у селі Іза. До поліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про напад на свою 76-річну бабусю. Під час розслідування правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію дому володіння пенсіонерки, завдали їй кількох ударів дерев'яною палицею по голові, після чого викрали з підвалу кілька пляшок вина і втекли. В результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особи нападників. Ними виявилися 27-річні та 28-річні жителі Хуста, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру. А саме грабіж, поєднаний з насильством, вчинений в умовах воєнного стану. На час досудового розслідування вони перебували під вартою без права внесення застави. Слідчі зібрали достатню доказову базу, яка підтвердила вину обох чоловіків. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура. Слідчі дії тривають. Закарпатські поліцейські домоглися екстрадиції з Німеччини організатора наркосхеми. Закарпатські поліцейські спільно з німецькими правоохоронцями забезпечили екстрадицію до України 38-річного організатора наркоугруповання, діяльність якого викрили ще в 2023 році. Про таке повідомили в Головному управлінні Нацполіції в області. За даними слідства, фігурант координував злочинну схему з території Німеччини. До цього правоохоронці вже затримали його спільників, серед яких була співорганізаторка, яка систематично перевозила наркотики через державний кордон, а також троє учасників, що займалися їх збутом. За оперативною інформацією, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив щонайменше півмільйона гривень. Після оголошення чоловіка в міжнародний розшук правоохоронці встановили його місце перебування у Федеративній Республіці Німеччина. Напередодні в одному з міжнародних пунктів пропуску німецькі правоохоронці офіційно передали затриманого українській стороні. Наразі підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Йому інкримінують контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах та їх збут у складі організованої групи. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Громади Закарпаття можуть отримати до 50 тисяч євро грантової підтримки. Громади Закарпатської області можуть залучити грантове фінансування в розмірі від 1000 до 50 тисяч євро на реалізацію важливих проєктів. Про таке повідомили в Закарпатській обласній військовій адміністрації. Подати заявку можуть громадяни, які вже мають або планують започаткувати партнерство з муніципалітетами Німеччини. Прийом заявок здійснює товариство у межах Фонду малих проєктів для України. Програму реалізує сервісна служба «Міста у єдиному світі» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. Розмір гранту становить від 1000 до 50 тисяч євро. Обов'язковою умовою є співфінансування з боку громади у розмірі не менше 10% вартості проєкту. Усі ініціативи мають бути завершені до 31 грудня цього року. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат працівникам закладу. А під час пандемії вона також відповідала за підготовку документів щодо нарахування спеціальних доплат працівникам, які безпосередньо надавали допомогу пацієнтам із COVID-19. Слідчі встановили, що фігурантка систематично включала до проєктів наказів працівників, які не брали участь в лікуванні хворих на коронавірус. А відтак вони не мали права на такі виплати. Схема діяла протягом тривалого часу – з 2020 по 2022 рік. За цей період незаконні доплати отримало 18 працівників медичного закладу. Загальна сума безпідставних виплачених бюджетних коштів – понад 1,5 мільйона гривень. Слідчі повідомили фігурантці про підозру за частиною 2 статті 364 «Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки», та частина 1 статті 366 «Службове підроблення Кримінального кодексу України». Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб до незаконної схеми.
1: У другій половині цього року українці побачать невелике зростання цін на харчові продукти. Про причини такого подорожчання розповів економіст Олег Пензен.
3: Цей рік очікується практично такий самий по зерновій групі, як минулий. І, власне, коли ми оцінюємо перспективи, від цього достатньо серйозно буде залежати ціни в другій половині цього року, тоді, коли ми почнемо споживати врожай 26-го року. Там є достатньо багато підстав для того, щоб очікувати невеличкий ріст цін, тому що ми знаємо з вами і паливомастильні підскочили в ціні, і аграрна хімія, тобто реальні витрати на весняно-польових роботах були вищі. Так що драйвер інфляції, напевно, в другому півріччі якраз буде продовольча група. А зараз ми з вами закінчуємо доїдати врожай 25-го року і активно йде врожай 26-го молодий.
1: Команда 10-ї гірсько-штурмової бригади здолала понад 40 кілометрів маршруту «Справжній у Карпатах», розповів сержант відділення комунікації 10-ї бригади Назар Назарук.
4: На протязі цього маршруту є розставлені контрольні точки. Учасники перед забігом отримують карту і як частина проходження цього маршруту – це спортивне орієнтування. Потрібно добре володіти картами і діджитальними, і паперовими для того, щоб віднайти ці контрольні пункти. Саме складне у нас було це пройти хребет Явірник. Ми коли піднялись на найвищу точку маршрута, виконали там свою місію, тоді нам треба було пройти десь понад 5 кілометрів цим гірським хребтом. Це суцільне просто каміння, скелі, якими треба там перестрибувати з камня на камінь і під палючим сонцем.
1: Похід у гори є способом реабілітації. У цьому переконаний молодший лейтенант 10-ї бригади Михайло Андрусяк.
5: Завжди відновлюватись вдома легше. Рідні краї, рідні Карпати завжди лікують і відновлюють так, як не відновить жоден госпіталь чи перебування в жодному санаторії. А тим більше ми гірсько-штурмова бригада. Для нас, як кажуть, поновлення навиків з гірської роботи є надважливим.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнати. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем ціни. Усі деталі свіжого дослідження знає Ольга Салабай.
6: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксувала на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у 6, а зняти житло можна за 1500 гривень.
1: Футбольний клуб «Ужгород» призупинив діяльність у сезоні 26-27 через фінансові причини. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці команди. В Україні стартувала вступна кампанія, яка цьогоріч принесла абітурієнтам та їхнім батькам чималий фінансовий шок. Провідні університети країни суттєво підняли ціни на навчання, і на деяких популярних спеціальностях повний курс бакалаврату вже наближається до 400 тисяч гривень. Більше про нові розцінки та найпопулярніші напрямки знає наша Юлія Гапенюк.
7: Цьогорічні цінники у приймальних комісіях справді вражають, адже вартість навчання у топових закладах освіти зросла в середньому на чверть, а подекуди й на половину. Найдорожчим традиційно залишається Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де за 4 роки на менеджменті чи праві доведеться викласти майже 388 тисяч гривень. Не сильно відстають і львівські виші, чим саме аргументують таке підняття цін у профільному міністерстві. Та чи вважають таку вартість виправданою, пояснює заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
8: Ви знаєте, що у нас підвищена заробітна плата нашим працівникам університетів з 1 січня на 30%, з 1 вересня буде підвищена ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати, маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту в наших закладах. Що стосується таких дуже вразливих категорій університетів сьогодні і вразливих наших регіонів, прифронтових, переміщених закладів, то ми окремо говоримо про державну підтримку таких університетів. Вважаємо, що ці процеси, вони збалансовані, більш-менш, і у нас вартість навчання в наших університетах, вона адекватна.
7: Ми поспілкувалися з українцями і запитали, чи вважають вони таку ціну адекватною і чи відповідає якість української освіти її теперішній вартості.
9: Попробуй ту дитину, вивчи, витягни її до навчання, потім її зроби, щоб вона щоб провчилася. Ми коли вчилися, по всім предметам ми вчили і все ми знали. Зараз любого спитаєш, він того не знає, ні географії не знає, ні фізики не знає, нічого не знає.
10: Це доволі виправдано, особливо, якщо дивитися на ціни в університетах в інших країнах, враховуючи, що в Україні насправді доволі хороший рівень вищої освіти. І я навчалася як в Україні, так і за кордоном, і можу сказати, що дійсно є певні відмінності, але в загальному рівень освіти в Україні доволі непоганий.
11: Не відповідає, я вам зразу кажу. Училищ у нас немає. У нас немає ні слюсарів, ні токарів, ні фрезерувальників. У нас немає нічого. У нас є вище. Куди ми стоїмо вищою, а тут де працювати?
12: Десь все-таки ця ціна відповідає якості. Так, я вчуся в Франках, там підняли, якщо я не помиляюсь, зараз 80 тисяч. Я би сказала, що повністю ціна оправдується.
13: Не було такої конкретної необхідності піднімати ціни. То для студентів було б дуже конкретно і корисно опустити хабарі.
1: На території заказника «Берег Закарпатського моря» понад 100 волонтерів зібрали 1840 кілограмів відходів. Прибирання відбулося у межах 28-го екопікніка, який організувала громадська організація «Чисто Девне». За інформацією організаторів, попри спеку, за 2 дні учасники зібрали 160 кілограмів пластику, 760 кілограмів скла та 920 кілограмів загального сміття, яке не підлягає переробці. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Я запрошую долучитися до проєкту «Ти зможеш», якщо хочете започаткувати власну справу або залучити грантові кошти на розвиток бізнесу. Буде три етапи. Перший – установча зустріч, другий – дводенне навчання, де учасники отримають практичні знання з підприємництва, бізнес-планування, маркетингу, фінансів, зокрема. Етап номер три – індивідуальний грантовий супровід. Після навчання кожен учасник матиме можливість отримати консультаційну підтримку у підготовці та поданні грантової заявки для реалізації власної бізнес-ідеї. Розповіла координаторка проєкту у Верховинському та Косівському районах Марія Маківничук.
1: Запрошуємо ветеранів, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб долучитися проєкту, пройти на першу зустріч, яка відбудеться 6 липня о 14 годині у офісі громадської організації «Альянс розвитку», для того, щоб познайомитися з командою та долучитися до проєкту, тому що це чудова можливість не тільки навчитися підприємництву, бізнес-плануванню, маркетингу та фандрейзингу, тобто де шукати гроші, а також це можливість отримати індивідуальний супровід під час написання грантової заявки, а також її подачі. Тому запрошуємо всіх, приходьте, приєднуйтеся, і ми вам обов'язково допоможемо, адже маємо вже успішні кейси, які можуть показати, що насправді цей проєкт дає користь людям.
0: Охочих чекатимуть 6 липня о 14 годині у Верховині на вулиці Миколи Рибчука, 9. В Івано-Франківську відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули освітні питання, зокрема підготовку до реформи старшої профільної школи, яка має стартувати в Україні з 1 вересня наступного року. У громаді формують мережу академічних ліцеїв, а також планують створення початкової школи номер 27 для учнів перших четвертих класів, розповіла керівниця департаменту освіти Вікторія Дротянко.
2: В нашій громаді вже розпочалось формування академічних ліцеїв. Ми маємо 6 ліцеїв, 2 з яких є науковими. Мова йде про вже, якщо затвердити, ліцей номер 20, ліцей номер 5, ліцей номер 2, ліцей імені Романа Шухевича і два наукових ліцеї. Це природо-математичний ліцей та ліцей імені Сабата. Два ліцеї, ліцей номер 5 має навчання повного циклу, тобто з 1 класу по 12 клас. Через те, що він має міжнародну угоду і згідно з винятком закону може існувати в такому вигляді. Ліцей номер 20 наразі теж залишиться ліцеєм повного циклу. Для того у нас іде наступне рішення про відкриття початкової школи номер 27. Обов'язково ми зустрічалися з педагогічним колективом, обговорювали це питання. На сесії наразі присутній керівник ліцею номер 20, пан Скіданчук. І, звісно, ми зустрічались навіть з батьками для того, щоб пояснити їм рішення міста і таке бачення розвитку мережі.
0: Окрему увагу на сесії приділили безпековій ситуації та підтримці війська. Маємо коментар начальника Івано-Франківського районного управління поліції Романа Андрущака.
3: Аналіз структури злочинності по видах злочинів становить, що 20 видів інституції шахрайства, 17 наркозлочини, 13 крадіжки, 7 підробка документів, майже 4 внесення тілесних ушкоджень, хуліганства та інше. Не менш актуальною проблемою залишається незаконний обір наркотичних засобів і психотропних речовин, які безпосередньо впливають на рівень злочинності та соціальну стабільність громади. Особливу загрозу становить сучасний спосіб розповсюдження наркотиків через інтернет-ресурси та анонімні канали зв'язку. Так, правоохоронці міста зіштовхнулися з відносно новою небезпечною речовиною – чаєм кратом, що швидко викликає звикання та призводить до хронічного вживання. Майже протягом травня-січня зареєстровано 26 таких фактів, вилучено понад 3 кг такої речовини, 22 особи затримало та оголошено підозру. Важливим фактом є то, що серед замовників також були неповнолітні.
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Цьогоріч у Мукачівській громаді 16 випускників склали НМТ на максимальні 200 балів. Найвищі результати школярі продемонстрували з історії України, математики, англійської мови та біології. За свої досягнення кожен із них отримає грошову премію у розмірі 35 тисяч гривень, розповів міський голова Андрій Балога.
4: Перше, я хочу ще привітати закінчення цього, знаєте, першого важливого етапу в вашому житті.

0: тих, хто розуміє, закінчили школу з знаковим результатом, тобто ви досягли успіху навчання. Це знадобиться майбутнім для того, щоб досягти інші цілі. Це перше. Друге, я бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися за досягнути. І третє, ви є цвіт нації, який буде виховувати наступне покоління. Ви вже є наступне покоління українців. У вас зовсім інший менталітет, у вас зовсім інші моральні цінності. І я впевнений, що ці цінності і цей настрій буде допомагати розвивати нашу державу, будувати сильну, потужну європейську Україну.
1: Найбільше 200 бальників підготував Мукачівський ліцей. Саме учнів ще двоє навчалися у Мукачівській загальноосвітній школі номер 1. По одному максимальному результату мають випускники шкіл номер 2, 3, 4 та 13, а також ліцеїв номер 5 та 11. Грошовими преміями цього року також відзначать 12 випускників, які набрали високі бали на НМТ. Ось що кажуть вони.
2: У мене 200 балів з історії. Готувалася дуже довго з літа, виконувала багато тестів, багато практикувалася. Взагалі, хороші результати НМТ – це суцільна практика. Без практики не буде нічого. Мало знати просто теорію, матеріал, треба застосовувати багато логіки. Планую я поступати на спеціальність право до Львівського національного університету імені Івана Франка.
3: Я отримав 200 балів з англійської мови. Я готувався сам, тобто вдома я учився, я читав багато. Я в основному готувався в інтернеті, і мені трохи допомагала моя мама, яка є вчителькою англійської мови. Я спокійно прийшов, я знав, що я написав. Я побачив результатно, я навіть не знав, що було 200 балів.
4: Я отримала з предмету математика 200 балів цього року. Взагалі математика мені подобалася ще з початкової школи. З кожним роком інтерес до неї тільки зростав. Наприклад, в 10 класі я вже вивчила всі теми наперед, тому я думаю, що це дуже вплинуло на мій результат. І я хочу надалі пов'язати своє життя з математикою.
5: Я з 10-ї школи. Школа НМТ досить добре. Мені було доволі легко. Я склала НМТ швидше на годину і доволі на високі результати. Я складала біологію, планую вступати на медичний факультет, на спеціальність медицина. І бажано вже.
1: Удруге стартує конкурс «Туристичний сувенір Закарпаття» цьогоріч. Триватиме до середини вересня. Переможців оголосять напередодні Всесвітнього дня туризму, розповіла очільниця обласного управління туризму Маріана Готра.
6: Сама мета конкурсу – це виявлення, підтримка та просування унікальних туристичних сувенірів, які відображають культурну, історичну та матеріальну ідентичність Закарпаття. Сам туристичний сувенір – це, звісно, виріб, який буде купуватися туристом на пам'ять про свою подорож чи перебування на нашій території в Закарпатській області, і що викличе в нього якісь позитивні емоції і спогади.
1: Цьогоріч змінили умови участі у конкурсі. Зокрема, скоротили кількість номінацій до 5, додав керівник громадської організації Асоціації соціально-відповідального туризму Олег Невениця.
7: Географічний сувенір, сувенір регіону, сувенір події, сувенір музею та сувенір іграшка. І у нас, до нас звертаються багато виробників крафтових виробів, напоїв і
8: продукти харчування.
7: І тому ми теж, безумовно, це також можна вважати туристичним сувеніром Закарпаття. Ніхто це не обмежує. Але ми вирішили все ж таки, при такій кількості виробників і різноманітної продукції, нам дуже важко оцінювати, знайти критерії для їх оцінки. Але ми не обмежуємо участь подобних продукцій, якщо це буде в вигляді інтерпретації. Можливо, знаєте, бачили, у нас там був такий красивий варінік з сакуру в минулому конкурсі. Або це може бути, що завгодно, це може бути брелок, там може бути якась паперова продукція.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Від однієї до 5 тисяч доларів могли вимагати поліцейські у модели, які створювали контент для дорослих на Івано-Франківщині за невтручання в їхню роботу. Таку розцінку називає колишня OnlyFans-модель, від якої поліцейські намагалися отримати хабар за призупинення начебто відкритого проти неї кримінального провадження про розповсюдження порнографії. Стартова сума – 1 тисяча доларів, надалі розцінка повинна була зростати. Попри те, що порнографія в Україні заборонена законом, люди, які заробляють на платформі OnlyFans, повинні декларувати доходи та сплачувати податки. Так, упродовж 2020-2023 років зареєстровані на Прикарпатті ФОПи сплатили понад 4 мільйони гривень податків за діяльність в OnlyFans. Загалом фото та відео на платформі упродовж цих років публікували 197 жителів області. В Україні стартувала реєстрація електронно-кабінетів вступників, розповів 402 каналу проректор Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Я хочу окремо звернути увагу на те, що для вступників, які вступають або на творчі спеціальності, це спеціальності мистецького спрямування або спеціальності спортивного спрямування, а також для тих вступників, це стосується вступників і на бакалаврат, і на магістратуру, які мають право вступати по внутрішніх іспитах в університеті, тобто їм закон дозволить не здавати НМТ чи не здавати ЄВІТ. З 3 липня в кабінетах буде доступна можливість зареєструватися на вступні іспити в університеті. Тому цей етап бажано не пропустити. І при реєстрації ми ввели дати зручні для вступника. Коли реєструється на вступні іспити, він зможе вибрати дату, якому підходить. Міністерство обіцяє, що гранти будуть діяти. Для тих вступників середній бал, яких конкурсний бал більше 150, буде грант першого порядку. Для тих, кого конкурсний бал більше 170, буде грант другого порядку. І якщо не вдалося вступити на бюджет, є можливість отримати грант від держави. Це оформляється в дії, тому бажано, щоб всі вступники мали діючі паспорти, щоб не було, що паспорт протермінований. Зрозуміло, дія має бути кожного вступника, тому що підтвердження отримання грантів буде йти через дію. Ну і традиційно в нашому університеті 30% державних місць, тобто є можливість кожен третій вступити на державу.
1: У Франківську частина світлофорів забезпечена блоками безперебійного живлення, розповів директор Івано-Франківське міське світло Роман Кривелінський.
3: Протягом 2026 року працівниками підприємства виконано значний обсяг робіт по підтримці та належного функціонування мереж зовнішнього освітлення. З початку року було проведено заміну світлодіодних ламп 201 штука, 103 натріїві, 124 прожектори та світильники. Роботи виконувалися як і по місту Івано-Франківськ, так і в селах нашої громади. Постійно проводилося і проводиться технічне обслуговування мереж та шахт керування. Особлива увага приділяється своєчасному виявленню та ліквідації пошкоджень і заміні пошкодженого обладнання. На фото видно, дійсно бувають деякі короткі замикання, то оперативно виїжджається та усувається. З проблемного такого, частина наших світлофорів, які є на балансі, вони потребують оновлення. І необхідно провести заміну як самих світлофорів, так і світлодіодних лінз, матриць і кабельних мереж. Тут я навів перелік з таких найбільш критичніших світлофорних об'єктів. Частину ми пробуємо замінювати по експлуатації, але є такі, як АС-2, метро, петлюри. Ну, тут потрібно підходити в комплексі разом із заміною самих сигнальних кабелів, для того, щоб подальше можна було змінювати і покращувати саму циклограму.
1: У долині на Франківщині та метеостанції Пожежевська 1 липня синоптики зафіксували рекорди максимальної температури повітря. У долині 34,1 градуса, а на станції Пожежевська 26,2.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Дня Незалежності України окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу. Більшості українців пенсійний фонд не рахується кошти автоматично, проте деяким пільговикам доведеться подати особисту заяву. Кому саме необхідно звернутися по виплати та які документи готувати, розповість Юлія Гапенюк.
2: Пенсійний фонд України вже розпочав підготовку до серпневих виплат. І пенсіонерам, субсидіантам та офіційним пільговикам турбуватися не варто. Держава перерахує гроші автоматично. Водночас люди, які мають законне право на таку допомогу, але не належить до цих трьох спільнот, повинні самостійно подати заяву у довільної форми. Посадовці просять обов'язково вказати у зверненні свої паспортні дані, податковий номер, банківські реквізити та інформацію з посвідченням, яке підтверджує ваш спеціальний статус. Громадяни, які отримують відповідний статус до 24 серпня, але не побачать грошей на рахунках до 1 жовтня, мають право звернутися до відомства повторно. У такому разі пенсійний фонд виплатить допомогу до 1 листопада цього року. Подати документи українці можуть трьома зручними способами – особисто в сервісному центрі фонду, звичайним листом через пошту або онлайн, через офіційний веб-портал електронних послуг із використанням електронного підпису.
1: Від 450 до 3100 гривень – така сума виплат українцям до Дня Незалежності. 650 гривень – разова виплата членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, та іншим визначеним законодавством категоріям, розповіла керівниця пенсійного фонду в області Анастасія Пентек.
3: 3100 гривень будуть отримувати у нас особи, які мають статус особливої заслуги перед батьківщиною. Так же само інваліди першої групи з цієї категорії, інваліди другої групи будуть мати 2900, інваліди третьої групи 2700. Отримувати по 1000 гривень будуть у нас учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні, концтаборів, гети і так далі, в місцях перебування і тримання. 450 гривень будуть отримувати учасники війни, колишні в'язні, концтаборів, гету та інших місць примусового утримання, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільники та інших учасників бойових учасник боротьби з нацистським режимом. Таким чином охоплюється цей список ветеранів, які будуть мати право на ці виплати. Фактично всі, хто є отримувачі пенсії, отримувачі субсидій, пільг і так далі, хто, скажімо так, на обліку є в пенсійному фонді, їм автоматично будуть кошти нараховані на ті їхні рахунки, де вони отримують ці виплати. Працюючи, хто працює по місцю роботи, фактично ці роботодавці повинні сформувати списки тих людей і так же саме по категоріях їх виплат і нам їх подати. Для того, щоб ми зарахували на рахунки ці організації, а вони потім відповідно вже своїм працівникам. Це не так військові наші, їм так же саме військові частини нам подають кількість списків, ми вивіряємо в себе і відповідно ті кошти будуть надсилатися на військову частину і автоматично так само зараховуватися буде на їхні відповідні рахунки. Ті, хто не працює на сьогоднішній день або і має право на ці виплати, вони можуть звернутися як до пенсійного фонду в сервісі наших центрів, подати документи поштою або через нас веб-портал, відставити, засканувавши тоді пакет документів, тобто це паспортний код ідентифікаційний, фактично місце проживання і нагороду, бо, скажімо, або той вид допомоги, який вони мають в цих випадках, чи учасник бойових дій, чи, скажімо, нагороди мають, чи якісь інші виплати. І фактично так же само, маючи рахунок банку, їм відповідно ці кошти перераховуються.
1: З Німеччини на Закарпаттях стартували 38-річного чоловіка. За даними слідства, його підозрюють в організації групи, яка займалася контрабандою та торгівлею наркотиків. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Як зазначили там, діяльність цього групування викрили ще в 2023 році. Тоді правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у систематичному ввезенні наркотиків в Україну в ролі співорганізаторки. Затримали також трьох ймовірних спільників, які безпосередньо займалися збутом. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 23 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі в Ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті 11-річна дитина постраждала в аварії. У селі Боднарів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав 11-річний хлопчик. За інформацією правоохоронців, дитину ушпиталили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Повідомлення про інцидент надійшло до поліції напередодні ввечері. На місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні наряди. Попередні дані свідчать про таке. Водій автомобіля марки Mercedes-Benz здійснив наїзд на 11-річну дитину. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу, супроводжуючи велосипед. Внаслідок аварії дитина отримала тілесні ушкодження, які потребували госпіталізації. Перевірка стану водія на момент ДТП показала, що він перебував у тверезому стані. Наразі правоохоронці розпочали комплексне розслідування для встановлення усіх обставин аварії. Крім того, вони забезпечують організацію та регулювання дорожнього руху в районі події з метою попередження подібних випадків у майбутньому. На Калущині спалахнула велика пожежа лісової підстилки. На Калущині сталася масштабна пожежа лісової підстилки, ліквідація якої тривала понад 11 годин. Пожежа виникла на території Калуського району, завдавши значної шкоди природному середовищу. Над її ліквідацією працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель військовослужбовця із Заболотівської громади Василя Палійчука. Боєць загинув 18 січня минулого року на Донеччині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Василь Палійчук, родом із села Балинці Заболотівської громади. Він загинув під час бойових дій. На сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі «Зниклі громадяни» йдеться, що Василь Палійчук народився у січні 96-го року. Боєць зник безвісти у січні 25-го року поблизу міста Турецьке Бахмутського району, що на Донеччині. На Прикарпатті посадовці лікарні незаконно оформила компенсації на майже 1,6 мільйона гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: 48-річна посадовиця тривалий час працювала на економічних посадах у комунальному медичному закладі в Калуші. До її службових обов'язків входила підготовка проєктів наказів щодо нарахування.